0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 27. avgusta 1907. godine kralj Petar I. Karađorđević položio je kamen temeljac zgrade Narodne skupštine u Beogradu. Konkurs za projekat Ministarstvo građevina je raspisalo 1901. godine, a prvu nagradu osvojio je arhitekta Jovan Ilkić. Balkanski, a potom i Prvi svetski rat zaustavili su gradnju koja je nastavljena u novoj državi Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Zgrada Skupštine završena je 18. oktobra 1936. godine. Slušamo istoričarku umetnosti Gordanu Gordić.
7: Arhitekta Jovan Ilkić je 1917. godine umro u zarobljeništvu u Nežederu. Njegovi planovi nisu bili sačuvani, tako da je njegov sin Pavle Ilkić dobio da radi projekat novi i znači posle Prvog svetskog rata 1920. godine počelo je zidanje po tom novo ustrojenom projektu i zidanje je trajalo sve do 1926. godine i onda je ponovo nastao neki prekid u gradnji. Konstantin Jovanović, Jovan Ilkić, Pavle Ilkić i sad te 1935-36. dolazi četvrti arhitekta preko Ministarstva građevina Nikola Krasnov i on znači završava zgradu. Čitav interijer, počev od podova, lamperija drvnih, prozora, vrata, štuko dekoracije, svetlećih tela, sve to njegova ruka napravila.
6: Na današnji dan 1916. godine preminuo je književnik Petar Kočić. U svojim delima zastupao je nacionalna stremljenja Srba i socijalne interese seljaštva u Bosni i Hercegovini. Iscrpljen borbom i progonima preminuo je u psihijatrijskoj bolnici u Beogradu. Slušamo deo biografije Petra Kočića.
8: Tačno 4. maja 1895. godine istjeraše me dakle iz Sarajevske gimnazije i potajno me s policijom spremiše kući. Toga istog dana prijeđoh u Beograd. Obuzet slatkim nekakvim nejasnim osjećanjem, kao i svaki Srbin kad prvi put stupa nogom na slobodan komadić srpske zemlje, dugo sam lutao po beogradskim ulicama s praznim trbuhom i debelom sveskom pjesama u džepu, neprestano se vrzući oko pojedinih redakcija književnih i političkih listova. A kako sam počeo, pita Janka Veselinović.
9: A što Janka?
8: Pa on me i uputio na prozu.
9: Jer je on čitao tvoje pjesme?
8: Čitao je, ali mi je i rekao da ih više ne pišem.
9: Baš tako ti rekao?
8: Boga mi, Erakoviću, baš tako.
6: 27. avgusta 1960. godine u Beogradu je preminuo Sima Pandurović, pesnik i prevodilac. Bio je jedan od osnivača moderne u srpskoj književnosti. Posle Prvog svetskog rata bio je pokretač i urednik časopisa Misa. Pisao je rodoljubivu i ljubavnu poeziju.
10: Kao duh jeseni i šum lišća svela, ko tuga u život naših želja tajnih, u moju se dušu nečujno uplela, na plimi uzdaha nemih i beskrajnih, sugestija tiha sa visina lednih, dubinom strasti svih srdaca vernih i tamne noći, sugestija jednih očiju bisernih.
6: Na današnji dan 1991. godine u Beogradu je preminuo patrijarh srpski German. Za 30 godina koliko je obavljao ovu dužnost, u potpunosti obnovio manastir Žiču koji je bio razoren tokom Drugog svetskog rata. Posle višedecenijske borbe uspeo je da od vlasti dobije dozvolu za nastavak gradnje hrama Svetog Save na Vračaru 1984. godine. Patrijarh German je sahranjen u unutrašnjosti crkve Svetog Marka u Beogradu. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 27. avgusta 1907. godine kralj Petar I. Karađorđević položio je kamen temeljac zgrade Narodne skupštine u Beogradu. Konkurs za projekat Ministarstvo građevina je raspisalo 1901. godine, a prvu nagradu osvojio je arhitekta Jovan Ilkić. Balkanski, a potom i Prvi svetski rat zaustavili su gradnju koja je nastavljena u novoj državi Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Zgrada Skupštine završena je 18. oktobra 1936. godine. Slušamo istoričarku umetnosti Gordanu Gordić.
7: Arhitekta Jovan Ilkić je 1917. godine umro u zarobljeništvu u Nežederu. Njegovi planovi nisu bili sačuvani, tako da je njegov sin Pavle Ilkić dobio da radi projekat novi i znači posle Prvog svetskog rata 1920. godine počelo je zidanje po tom novo ustrojenom projektu i zidanje je trajalo sve do 1926. godine i onda je ponovo nastao neki prekid u gradnji. Konstantin Jovanović, Jovan Ilkić, Pavle Ilkić i sad te 1935-36. dolazi četvrti arhitekta preko Ministarstva građevina Nikola Krasnov i on znači za vršava zgradu. Čitav enterijer, počev od podova, lamperije drvnih, prozora, vrata, štuku dekoracije, svetlećih tela, sve to njegova ruka napravila.
6: Na današnji dan 1916. godine preminuo je književnik Petar Kočić. U svojim delima zastupao je nacionalna stremljenja Srba i socijalne interese seljaštva u Bosni i Hercegovini. Iscrpljen borbom i progonima preminuo je u psihijatrijskoj bolnici u Beogradu. Slušamo deo biografije Petra Kočića.
8: Tačno 4. maja 1895. godine istjeraše me dakle iz Sarajevske gimnazije i potajno me s policijom spremiše kući. Toga istog dana prijeđoh u Beograd. Obuzet slatkim nekakvim nejasnim osjećanjem, kao i svaki Srbin kad prvi put stupa nogom na slobodan komadić srpske zemlje, dugo sam lutao po beogradskim ulicama s praznim trbuhom i debelom sveskom pjesama u džepu, neprestano se vrzući oko pojedinih redakcija književnih i političkih listova. A kako sam počeo, pita Janka Veselinović.
9: A što Jan?
8: Pa on me i uputio na prozu.
9: Jer je on čitao tvoje pjesme?
8: Čitao je, ali mi je i rekao da ih više ne pišem.
9: Baš tako ti rekao?
8: Boga mi, Erakoviću, baš tako.
6: 27. avgusta 1960. godine u Beogradu je preminuo Sima Pandurović, pesnik i prevodilac. Bio je jedan od osnivača moderne u srpskoj književnosti. Posle Prvog svetskog rata bio je pokretač i urednik časopisa Misao. Pisao je rodoljubivu i ljubavnu poeziju.
10: Kao duh jeseni i šum lišća svela, ko tuga u život naših želja tajnih, u moju se dušu nečujno uplela, na plimi uzdaha nemih i beskrajnih, sugestija tiha sa visina lednih, dubinom strasti svih srdaca vernih i tamne noći, sugestija jednih očiju bisernih.
6: Na današnji dan 1991. godine u Beogradu je preminuo patrijarh srpski German. Za 30 godina koliko je obavljao ovu dužnost, u potpunosti obnovio manastir Žiču koji je bio razoren tokom drugog

svetskog rata. Posle višedecenijske borbe uspeo je da od vlasti dobije dozvolu za nastavak gradnje hrama Svetog Save na Vračaru 1984. godine. Patrijarh German je sahranjen u unutrašnjosti crkve Svetog Marka u Beogradu. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U inovaciono-edukativnom parku Centra za razminiranje u Velikoj Moštanici organizovana je prezentacija rada deminera na projektima čišćenja od neeksplodiranih ubojnih sredstava. Prezentaciji su prisustvovali predsednik Aleksandar Vučić i otpravnik poslova Sjedinjenih Američkih Država Aleksandar Titolo. Sjedinjene Američke Države će pomoći Srbiji sa dodatnih 5,1 milion dolara za podršku daljem uništavanju zaostalih neeksplodiranih ubojnih sredstava, potvrdio je Titolo.
1: Zahvaljujući ovim ulaganjima i zajedničkom financiranju Srbije, očistili smo milione kvadratnih metara zemljišta u 17 opština. Ova saradnja je jasan primjer onoga što partnerstvo Sjedinjenih Američkih Država i Srbije može da donese. Ne kao apstraktna diplomatska obaveza, već kao nešto što se vidi kroz konkretne rezultate –

A nešto manje od 5 minuta je ostalo do 13 časova gonga i novih vesti prvog programa Radio Beograda. Mi završavamo drugi sat programa u ritmu dana i evo jedna kratka servisna informacija koju smo vam možda ostali dužni u ovom satu, a to su temperature prema posljednjim merenjima. Najtoplije u Ćupriji, Pančevu i u Valjevu 33 stepena, u Novom Sadu i dalje 32 stepena, a u Nišu, Kragujevcu i u Beogradu za stepen viša temperatura nego u prethodnom satu, tu je 31 stepen. Iznad 20 stepeni sada i na Kopaoniku, 21 stepen precizno, a u toku dana očekujemo, kao što znate, temperature i do 36 stepeni, u Beogradu oko 34. Malo muzike, dakle, do gonga, a onda posle vesti i završni sat današnjeg programa u ritmu dana i jedna zanimljiva tema koja se odnosi na zaštitu kulturnog nasljeđa.

A slušali ste i današnje izdanje programa U ritmu dana na talasima Radio Beograda 1. Sve vas srdačno pozdravljaju Nataša Mančić, Darko Milosavljević, Igor Živković, Ljubinka Dobrilović i Elizabeta Arsenović. Prijetno i do slušanja.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Pachivala Ashundalen, Akavasine Saso, Gatisargian Vashavdi Vesutni Emisia, Ashunena Menini Taharano, Yeka Yekvakti, Oveni Saste Thai Bakhtale, Mangela Tumengie, Redakcija Romano Tem.
1: Ashunden Romano Tem.
2: Programu Piromanita i Srbika Ničin. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.